sono yeye ni via ene ye no ha ya bofo bi to mi anya no ya tu fo bi e to mi na no ati pe da won sa ka se da suba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya a mi to mi bu ase wa te ene ye wa ya me ene ye wa ya me ene ye wa ya me wa ba ya wa te sa wa te wo ti di ya da da ma ti Jesus, we are dead, my Jesus. We are dead, my Jesus.